0: Vrijeme danas.
1: I naime, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, u 8 sati najniža temperatura izmjerena na Ivan Sedlu iznosila je 18 stepeni, u Sarajevu i Zenici 21, kada smo kod tih toplijih gradova, Gradača 25, Mostar 26, Bihać i Neum 27 stepeni, temperatura mjerena u 8 sati. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost, a tokom poslijepodneva u Bosni mogući su i lokalni pljuskovi, temperatura između 29 do 34 na jugu i do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano uz malo oblaka, temperatura do 33 stepena. Eto, tako vrijeme nas očekuje danas. U nastavku sviramo, slušate Jutro, 9 sati i 10 minuta.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove, nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.